0: ノーマルスーツを着用してください。
1: バカ、指揮官が真っ先にノーマルスーツを着られるかよ。兵士たちを怯えさせてどうなる。各機最大戦速。
2: 我々もこのまま接近してカメル隊を支援する。

サイド3がジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。開戦当初に総人口の半数が死に、人々は自らの行為に恐怖した。

新鋭戦艦ホワイトベースの少年パイロットアムロ・レイはいくつかの戦いを経ていつしか一人前の戦士に育っていく。